0: ojo waju pe o pelu West Midlands Open University ohun to le je leyin wa la o ni pekun eto igbani wole nlo lowo lowo boyo sese pari ile iwe girama abi o fe wole pelu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun oni WMOU yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting mass communication ati educational management gbe igbese nipa afojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University owo wa ofani lapoya wa keko lodo awon olukọ wa tan ti ni iriri odun modun gboye moye kan si wa ni White House Adewumi Street Felele Ibadan tabi number 1A Oba Akran Avenue Ikeja nilu Eko pe 0704 700 0167 tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng tele wa lori ikanni banidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University keko gboye giga ko deni yitaye nwari fun lawujo
1: te ba tin gba kokoko lori radio yin
2: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
3: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
4: Yomayoma.
2: Àkọ́kọ́ àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóhun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
5: splash.
2: Àmínà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Àmínà Adétun Badmus. Ó máa ṣerégedé.
6: Iná mọ́ amúrú sàràdà ìsẹ́yà. Iná mọ́ amúrú sàràdà ìsẹ́yà. Àyà fúlà ńlá òkun fàyà fún òkè àgbà tó gbé.

0: pápá.
1: Ìtọ́rin ń wí ní kúkúrú ẹ̀dẹ̀ ni pé bí ẹṣin bá dání àátúngò ní bá àáfàá ṣe túngùn.
0: Kòlókòló wọn kò kòlókòló kò.
1: Níwọ̀n ìgbà téèyàn ò bá ti jẹ̀bi olólùfẹ́ rẹ̀ kó tún ẹṣin rẹ̀ gun mí gun ni o.
0: Mímọ́yà ń pòrè fọ́kẹ́ bisikíìtì náà mínára ìbò ní fúnà ṣúgà fúdìdẹ́ sweet.
1: Bẹ́ẹ̀yàn bá ṣubú tó bá dìde kò sí tó burú mbẹ́.

0: di paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.
1: Túndé, o ti parí tí yìí ni.
2: Bámi, tí yóò dùn rárá bí ètí àǹtí Ṣadé máa ń pò fún wa.
1: Bàbá, mílìkì tí mo máa ń lò ní gbogbo ìgbà náà ni kí ló dé tó fi yàtọ̀?
3: Nítorí pé ẹ ò lo mílìkì tó ní ọ̀rá wàrà tó pé ní ẹ̀gbọ́n mi. Ọ̀làndẹ̀fù Cream Ever, aṣẹ́rẹ̀ mi nìyẹn o. Ó kún fún ọ̀rá wàrà tó ṣara lóore, ó sì ní adùn tó dára púpọ̀. Tí ẹ bá fi ń po tí yín, ẹ ó máa rí ìyàtọ̀ nínú adùn rẹ̀.
1: Ọ̀làndẹ̀fù Cream Ever, mo rò pé ó wọ́n ju mílìkì tí mo máa ń rà lọ ni.
3: Rárá o, kò wọ́n rárá. Iye kan náà ni pẹ̀lú àwọn mílìkì mi. Ra àpò mílìkì 120g, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni.
4: Ọ̀làndẹ̀fù Cream Ever 120g, ra wàrà tó kún, adùn tó yàtọ̀ ní iye tó tọ́.

0: Sidap Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom boom.
2: Sidap Supreme Noodles.
3: Ẹ bá mi confirm ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin tí mo fi sọwọ́ sí yín.
4: Mo ti rí o. Bá mi gbé aláwàárọ̀ fún wọn.
3: Ilé ìtajà yín yìí ti wá kún fọ́fọ́ o.
4: Tó bá jẹ́ pé nígbà kan tó ṣe tábìlì kan ṣoṣo níta ni. Nínú òjò, ọ̀rá ni mo máa fi bo àwọn ọjà míì tí màá gbàdúrà pé kí òjò náà tètè dá. Lónìí, tábìlì kan ti di ilé ìtajà. Ilé ìtajà kan ti ní ẹ̀ka mẹ́ta. Open dàgbàsókè, ọjà mi dàgbàsókè.
5: Ọdún mẹ́jọ Opay, àwọn èèyàn gidi, ìtàn tó dára, ó sì dára náà síbẹ̀.
6: Opay is okay.